0: Sveriges Radio.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark med Sailing on the Seven Seas.